Аз айсър велико, Йоанда ен ялгут, Йо ястот бух кнут, Йо хлам лах сут, Ен ди эхо фан йо вегстат, Ен ди воорде фан йо грут, Ле белофтес фан йо омдрайт.